0: Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran azim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve ran azim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xrab. Cavan guhil dine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bqeste, veyran ezim malem xrab. Dübe qesta min dukuji, dübe kefra dil nosuji, gelek sutim girim rüji, veyran ezim malem xrab. Gelek sütüm girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum braştım bi hesap, lipirsi bu girme kebap. Girye bimin sed renk azap, veyran ezim malım harap. Sübhan ji şahı bitini, Halek ri hala gerdeni, ez din girim berdam dini, veyran ezim malım harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivit kim hakikiye, veyran ezim malım harap.
1: Bəli. Bəli. Son
2: Alo. Kişnama mına? Ti çava işname. İnşallah te başı.
3: Aşta çetirim, te çetve.
2: Valla mı biz bu namle te jikle ki teşin. Galo sinda te çavu. Te ne ki jwe rapu esbek ne bu işname.
3: La havla ve la. Rabuat mehe.
2: والله ما بيزد قوي بارا هنكي بهنا تدش كي خدت على تسلامتي بك ربي
3: ايش تردوتي حنكي خدت كي بهنا مش يعطى تشيترا
2: جنامي كابو كي تشوانا باشن
3: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من بردو وخلاص
2: انت خدت على ازرايني بسرده دبشين ربي
3: ايت قربانا مبي تعبت اللي فوقتا خانية ما ايت بمريجي زاين بديتا
2: كروت فابي كاتا تتليفون يدا دا كالطيارو هاش نامي ان بيادي والله وستا دي مصر كوري كا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كي لكا بو عستا دينم تجمنا بيجي مالا تنعبا الو كرو غيدي الو عن شويا كجيان كجا جاميرا متنا بیش خود سوی سبا خودی بدر کتنا بخوارنن های خودش درازی
4: و برا طیار چایش ور چی بکشی سبک ما سبک دین حیاتو از بیب ما قوی دنیا خرابه با
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
7: Would be better if I was French.
5: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
5: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.